0: سر دھو لیجئے، اتنی سیدھی حضور کی بچہ بھی دھو لے، بچے پیر کے پاس کھیلتے رہتے ہیں حضور، پر کیا مجال کی سر بھی ہلاوے؟
1: کیا دام مانگتے ہو؟
0: 50 روپے حضور،
1: ہمیں تو 35 کا مال جچتا ہے،
0: مال کو دیکھتے ہوئے 50 میں نے ٹھیک ہی مانگے ہیں حضور، اس کے ساتھ کی گائے ادھر 50 گاؤں میں نہیں ہے حضور،
1: دیکھو اب سودا طے کرنے کی بات کرو، ہم 35 سے زیادہ نہیں دیں گے، بولو ہاں یا نہیں،
0: کیا کہیں حضور، چلیے گائے آپ کی ہوئی، آپ کے ساتھ چل کر آپ کے گھر پہنچا دیتا ہوں، چلیے حضور،
1: رحمان ایک بات بتاؤ، تم نے 40 میں گائے کیوں نہیں دی؟
0: حضور آپ ہندو ہیں، اسے لے کر آپ پالیں گے، اس کی سیوا کریں گے، یہ سب قصائی ہیں، ان کے ہاتھ میں 50 روپے میں بھی کبھی نہیں بیچتا، آپ بڑے موقع سے آگئے حضور، نہیں تو یہ سب زبردستی گاؤں کو ان سے چھین لے جاتے حضور،
1: تمہیں روپیوں کی کوئی خاص ضرورت نہیں تھی؟
0: تھی سرکار، بڑی بپت میں پڑ گیا ہوں، روپیوں کی ضرورت نہیں ہوتی تو گھر کی اس لچمی کو کبھی نہیں بیچتا حضور،
1: لیکن وہ لوگ روپے بھی زیادہ دے رہے تھے،
0: اسے اپنے ہاتھوں سے پالا ہے حضور، کسائیوں کے حق میں کیسے بیچ دیتا؟
1: گائے کو تم نے پیار سے رکھا ہے، وہ تو دیکھتا ہے،
0: سرکار اسے جتنی کھلی دیں گے نا اتنا ہی دودھ دے گی، بھینس کا دودھ بھی اتنا میٹھا اور گاڑھا نہیں ہوتا سرکار،
1: تم فکر مت کرو، اس کی کھلائی پلائی میں کسر نہ ہوگی،
0: حضور ایک عرض اور ہے،
1: کیا؟
0: اپنے چرواہے کو ڈانٹ دیجیے گا، اسے مارے پیٹے نہیں حضور،
1: ارے تم سے کہا نہ ہے، تم اب فکر مت کرو، ہاں
0: جی سرکار،
1: بس یہی سامنے پھاٹک والا مکان ہمارا ہے،
0: جی سرکار
1: آ جاؤ،
0: جی بہت اچھا،
1: یہ گوشتی اس سامنے والی گو کا گھر ہے، آ جاؤ جی بہت، بس یہی باندھو کھوٹے سے، ہاں اور دیکھو اس کھوٹے سے بچڑے کو،
0: جی بہت اچھا، بہت صاف کوٹری ہے حضور، مچھر کیڑا بھی نہیں ہے،
1: یہ لو روپے گن لو،
0: جی 10, 10, 20, 10, 30, 5, 35، ٹھیک ہے سرکار، ٹھیک ہے، اچھا اب چلو، سلام حضور،
1: اجی سنتی ہو کہاں ہو؟
2: آئی، ہاں کہو،
1: ایک نایاب چیز لایا ہوں آج،
2: کیا؟
1: گو، ساکشات کام دھینو ہے، کام دھینو،
2: سچ؟
1: ایک مسلمان بیچ رہا تھا، گائے زیادہ کی ہے، پر وہ بیچارہ ضرورت مند تھا، 35 میں باندھ گیا،
2: وہ کیسے؟
1: گو اس نے قصائیوں کے ہاتھ نہیں بیچی، وہ اسے 10-5 زیادہ دے رہے تھے، میرے ہاتھوں بیچی، کیونکہ میں اسے پیار سے رکھوں گا،
2: جانور کی محبت کے پیچھے اس نے نقصان اٹھانا اچھا سمجھا، نیک آدمی تھا،
1: ارے نیکی کسی ایک ذات یا قوم کی بپوتی تھوڑی ہوتی ہے،
2: گو گائے گھر میں بندھی ہے نا،
1: ہاں آؤ چلو دکھاتے ہیں،
2: چلو
1: ارے آؤ
2: چلو چل کر دیکھیں،
1: اس کا بھی بڑا سجیلا اور سندر ہے،
2: اچھا چلو،
0: سلام حضور،
1: سلام، تم ہی نے میرے ہاتھ گو بیچی تھی نا،
0: جی ہاں حضور، جی ہاں،
1: رحمان ہے نا تمہارا نام،
0: بجا فرمایا حضور،
1: کیسے آنا ہوا؟
0: حضور بڑی جنگ کے بعد اب حج کا راستہ کھلا ہے، اماں بوڑھی ہیں، حج کرنا چاہتی ہیں حضور، پر میرے پاس اتنے روپے نہیں ہیں سرکار، آپ 200 قرض دے دیں حضور تو کام